ajoji ewo kan to gberu dori ajoji ewo kan to gberu dori ikakan le gbokuta.